0: مانو اف ام مانو اف ام مانو اف ام مانو اف ام
1: Liebes Partyland, lasst uns heute gemeinsam feuern und ein schönes Liedchen singen.